0: Tunga sogo cita ema sin nak sao tutango ne atto tan unnu unika na mat tamana kikata lumeo tau kura tai kisia ni man atu nyak takang kei na mat nutango yunik tawang at kubeng mi tana le ipia lumeo nam minyak akwa sak na mat atu mani tunga sogo til siu na alak tu si kako te gana au te gami upek me gami Ya haruk to kami ay ya pang nuk jawa nalak pong. Kutsi natal ya kaya kami. Wane jawa tal ya kaya kami. Inuwe nuwa mene makuwa ukuwa.
1: Aruru ini saya ngayunga. Ikpia di meotak tamana ini urilak sama yunga. Naiti 50 wang utiluhu. Unikak sakasima gama. Kanuin na rilak sama yatinik. Neiti saya mati cungurat dulu. Aula relax semangatnya. Ata tak kukan. Inyo sungat dulu isuri. Nama luta. Pekatik sakaun yang mati. Wiga ikanai jaga ruat dulu. Anikun ilaune. Anikuk ilaungan era ruat luti. Ubagunga. Nokang asune. Wiga ilaungan relax semangat. Nukitong ato akasunu. Najilungaru. Nukasinga kutin yang nini. Yang nak makau angin juga panggung mati juga kan. Ubagul di sini cor suta, ada tak ku kata ku kimi muksal suti. Akan maru uyu kuru kimi ngita ilang ini kimi ngin ilal suti. Tapong awal dah semangat, uyu garu di sini cor tu turunu tak ku ilavung kimi muksal suti. Ila kagaru agak juta tau, awal dah nik tau tapong awal kat gigi jatini atau aku ni. Mana ikhlasin melakukan. Tapi ngau luta, tamane junio atau pasiane tapi ngau segera harus magata upin ngajar tuhluta. Ia tu banyak sejak tuhluta mana melati jadi okat tu banyak sejak. Tapi ngau berlera tuhluta atau ada ku kaki muksegaru agami kaya gaya milo usiluti ubagule gasin milo takuan milo usiluno. Najis jawab lulungar. Makuruan ni kau, akcuar aku biasa kata dah sama kan, uigar. Asyiklah, takuk saya ingin nak kata sulit. Tapi mantap bau ngau kata, kimuk satu garu ada takuk saya ingin nak pak sulit. Kini ni cini, nak kasut ada anggota lagi pak sulit. Tapi bau ngau berlalu takuk biasa nak cerah sama kan, makukan nuklila uigar. Kurang sila kangat ta, natyabi na kasi kangat ta ila. Ariyan na katatwarong matagwaro ilagiyabu, kubesit siya aming matam. Tapong o balyalo tatang makapasot teman, upang nga kanyang maaksuwaro ka dyan na to siya suta. Tapani, nung nagibaraw ta tinye, kangit tinye. Tapani suta. Nung nagkakata daw sa mayat, kanigiyani. Tabungatang makakata, natin mo siya katutugo si Batapio Raman. Tabungatang makakata. Sinyalda daw sa ta, ikaw makakata, natin mo siya urasunin. Takuang, nukagsaka ka ma, ang nakurunin, ama. Anik sa kakadlo nga, suri ang nakurunin, taku anana matigwa kang magin, nukaring ate kuruka, ang ulo, ang naso. Takwa pingwa kuru anei baru kata mati mikitso kuru kami. Ini kuru pulu tana tuuni ukiuri kuru rato tana ilagi jauh baksun. Ubatin yaitu na tiara ongin mali atatak kuningin nyawa ya kata raksa mamat. Taiku nangali perwe jauh baru kluni. Angikling manila. Asuila takwa tapan anei baru kuru rato kiatluni tana nukasa. Nukapiangu naksa guru anik sa guru ga isotlutik. Ukarasan aki kita kama ko tapane kapian aktuarong mi inya ko yasin aktuarong tayman na ilaw ma iglaw tigil taka aki kimi tayman na tumi tako rasa mangin nama aksuarong kapamati tako isakto tapare Parauga jeo rama. Oi mau kau ti jasuninga. Ati jeo taku yatura ulavo. Asu ya taku yatura lasu magati ku tapi kunga. Iwa jeo ngomata open ngaku. Iwa jeo. Uyare taku akiki kuru. Uyare kuru atana sani tianga nisuni. Iwang matana taikung upag jeo migi asuhu. Tabana jeo arubunga. Tabari kai giatu aruman. Udak silung atau bunga uenya udak sigi asung. Uigaru udak silung ni iklas silung ni lo cok makuk tu lalukan. Aku kira ruk tanah tu nucian atau bunga tu nusun noni la milsun ni isakok soal udak tu aru bunga tapi isakok soal rukun ini dia garu rukun itu tanah aku kira tu noni tu aru si maraman. Uigaru marik perdi si malu uig maru iklau tigi perdi aluninga. Jauh mak kuk tu laruan. Nanti jauh aru gama runaka, niatu aru rasleti tak jauh aru gama kial dah rasleng otai kung awenya udak si malung. Asyila kial dah gama kau jiga mengatana akikir upak kami ngakikir tanah tu nonne tu angwasloni utau bungari kimak siljon ini ke kau jaminyon. Aku ni aru sayuklunga. Tanya aku kira magilah si mang mejaga inyong ni ayat tuar, sunah betul aku kira inyong ni ayat tuar orang mengmata. Nasibnya, nujuah tanya orang sugit lagi, isu magis orang kita tanya ni nujuah lah si macam aku kira. Asyik tapi ni kalau lah tu nak kejeng orang mengmat, tapi kunga tu bangsa siwi upeng lebih kenyat tetinya ni lah, tapi kunga outlaw rasa, tapi kena rasa. Di sini mata ikarin, ikaruk kata tua lura kata awresa umur, ikaruk esok kata tua lura kata. Pisilah perlian lunu anak-anak garu, pisilah perlian ingin lunu kita kata mana lusuna waktu waktu bangitu ni anak lunu, waktu bayar ingin lunu, ilang waktu bayar garu lunu, sikuilah si maju garu, ilang sikuilah si mangitu garu, mata si mana. Näki se matte jongotillu. Pissiliunginnaaruklunu panereerpaklutin pissikallaaruurilaarsimangmata pissiliaqajavu suri ernilaaqqaangillunga. Taakkuaru aaki siuratillugu umiakku tappaunga tukturiaqami tukturlutin. Taimailaarsimama tuktuqaluaraarsimangikkaruamalli. Kasihnya kian aku, pingasun itu kian makan itu kian tuk tu rasa mahu kasih guru anaknya tayku tuk tu tengah ujar ingat takam. Tapi kan ikatta asyila agi seorang tujuh tamani nyongwani. Ini di rasa mahu kami anak-anak ini aku kata rasa mahu mat. Uban kami utar di rasa mahu terik piarzumi aku kata rasa mahu mat. Inyuk tujuh ini sukses laluan inyuk yunilah aku masakpo tayman nila kata rasa mahu mat. Tapaan ay atuwal do anana marang ni suksiyak daw si mga mga. Kila mila kuro lang nilo nga. Yung kila mila do. Tapari, yung nakatatiyak lang. Kano yung itiyak na tana rukitong ataka ya kuro ka. Tana rukitong ataka ya kuro ka. Anana matiwa ataka niya daw si mga kuro ka. Tiyo kay makanoyjangit. Kanoyjangin niya tao kuro ka. Piksakit lo niyo. Imo kayangin niya tao. Imo kila kuro sa tala nung utakaya katiguri. Tabunga utegota ikpiarzumun piligaalluniu tiguartaaqiligaalluniu ubangari pisimaannarlugu amaamaktikataqlugu taaman qitongalaaqilerluguri ataatakkunili piksaqiljautuinnarluni tabungaarta pijauligaalluni tappaaniillata quvianatsiaqattarluni makkukkattaru ilagijavullu taakkua qitongaqaarmigmata kisimi quvianangitsertaqalaarsimangitsiarluni Tapikane suyara ukakluta, awyari maa tapikane iluta, umiakuli tamaungauri gaagata, aurautinilu usijun ammaru kajagami tappaungaujilluti, lutaila taimanna urausimagata utimulli, umiakku angikausigi annaasluta. Tapikane sirmimi ilausimagata, sirmimi suyarsluta. Tappari ukiaks tappunga taununga aullaapalleerasluta, siming muunagartaui, siming mitaijaukattata aukkanna. Tapikane iluta. Tapikane sikutietia magalilausimagata aurautitta kajusia jutia ruagu, suoraktua ruurausimamma, nuttaa juoruudu, ni tappiina katsingani toru, imaksiuti ja aurauti. Suoraktua ruumma, taas mun ajuurikatta, tappikani sikutti tiemarilausimakatta, simingmi, simiumilä sanakattiangani. Ukiak saptoruudu, ni tappari, tämä on kaarujukkuurikatta, ilä kaangitsutaila, kinnilaumimata uigatana, pisuksuna, kimmiillu, aillunikin tappikunga, sirmimu, kimarauattiku. Tappikunga pisukluni tappangan aiksili lausimamma ukiaksaagurukkun. Niltaktu erotillukun. Ja kuannaksi jo erotillukun. Tämä on nipaumassu ujahluni. Akunne kuru tikingitluni pingikin makarosutiku. Tikingissu ujahluottu eruuramman. Sinilakaruattillutu tikilluni. Tikinnami kan isiluttu kanna ujjagilluku. Kan uruksellutu suennaakkoililluni. Sunauva. Tässä sikokataamata. Tämä on kitiä kuulunnakamme tässä munga. Tämä on ujjari, ilä ujjari luettiin, että sinun joka ei pisurannakamme. Tässä on kitiä kuin imahtua luunnakamme. Akunne kuulunnilla kakingisuja luoksemannamme. Tämä on kakirikia pakkailua sinne ingutivuksluunne. Kakijunnaksi teinnakamme päänkohluunne tappaunga nunarissluunne. Tikili luoksemamme. Tappikani sikuttiin suujahluta. Tääkkuari ilakijavun. Nunakkatikillutikuilla. Atatakku ka tuktusiaqami tappaunga upaiyaqsimaraaguruarlutik tuktunnatillu tikillutin ningaugi tappari taakkua tamauna nunakkuorlutik ikpikittuarjukkuorlutik qimuksirlutin nunakku ikku qimuksiqquulaarsimi sikituulaukalaaqqu tullukiangakku qannukia ujjeqittiaqquiyunniilaarsimak aullarlutik taava qanuingittiaqatta anaanaga annigami imanna qanuingiluarnikkumut Tuhlurallani taakkunun aullarattunut. Kanuengittiaatungaguungaa, kanuengittiaatugugungaa, kisianigungaa, kikusirikattagamu tavvatua. Taiman, eman kanuengiluannikkumu, taiman taakkua ikpiaasungmiittu ilavu tupersortangin. Anikkukkaru, anikka makkuu, angajukaru tavvaniimmatari. Suoka tavvani junakakatta. Tappikanisu jahluta sikuttiilluta sikungman atukakseurama tamanna siku inna. Aukanneeru taasumailla tauvani itivingaatiangana kikirtaattakama tauvani kitingani itivingaatiangani tauvani aukannekurumi taijausiongumman. Taina tässä kaksuni nyutiljaaturikurumi tappainitiekuru kanittikurumi tässä kamman. Tappikunga nyutiljaazunni takuakseni jaaturilausimaga takimuksaksata. Ukiangummallu nuvipiriumma aksuaru imana kajjaannasluni. Sikinnertillaaluuqattaamma kitsertualuuvaklunni ila tappikani sermimeisungarluta qangatasiuttaqaqattalaarlunni unatarluksakku qangatasiuqulunganniq qaninaartukuluuvaklunni sunnauvapa qanna uvattinni takunasoqattartuviniugula takuvaklutiguli takoqattalaarninngillunni uvaaqalaarsimanginnattari taissumani tavvari asuila qimuksarluta taikungaqatta aukkarnikulumma Tang mahluta taikunga aksuaru silattiavaumman ujakasukjoro okkutiangannut tavunga tupertugun. Tupiasuktungila tupimmaringisluta kannukiangakku tukkujanguasluta kai teemana taijaukkuututangakku tukkujanguasimalluta. Kassiinnaugatta atatakukkaglu anaanakukkan taakkuaglu aniksagurugaru nukaksagurugaru taakkuangullappu jannikuruppuglu taakkua makkokururammatin. Uvaulu uigaru taakkutuujugu nerokittikurumi tuperluta tamaani sinilorluta, joka taasakattamman. Tupasattauslarappugun taakkunanga anaanakku anaanamalla tupasarallunitigun. Takkuuligu immerujaujuarujugun taimannaisilluni. Irkkumaslarappugu taakku kullikakatta siukaima. Kullivulli taakku taunani natittini ingikakatakkun. Tuoviinnaaru immerujauvalliajuarugatta annogaarturarluta. Annogaarturarluta pirsirparittiaarurarlunilu annogaarparittiaaruklunni. Taagaaruklunilu. Unnaku tamaanakai sariimi angmagujauvalliajuarujugun. Aniatigivalliajaluta taimanna asuila annillarpugu pirsirtuarun taagaaruklunilu. Uqqusariiqatta uqqusa palliallut taiman anivalliagatta anilluta tavvari taman anilerluta taakku allinivu tavvanga tupertaanna siiktaulluni imek pelia jualuluni lo apu jawa pelia jualuluni tamana apu masak pelia jualuluni tau nang atane aldinye masak ruarong enyangan enyusu kata meatu enyasuti tamau ngamanek kamon tana ketongara kuruga ila kummeetio tilugu enni kuruga angayukli kuruk tana okkoksaalilarlugu tabunga sarlijio tilugu eman ingillunga manekkamu iksivautsertaulunga allinermin tabbani niuma akunningani siniktuguruulerlun amermi uliktaulluni unnuarima taimannailinga niartunga sunnauppa tabbari uima jeikani namu iliqqaumangaagu suuqataartualuuma persertualuulluni lusaattukuluumi lujaikaksimalluni nasaqajaangittumin unnuulimaaqaaluk taanna atortanga saattukulu uva saattukuluuma atorpiksaunngili ikkiiqaaluuma anoqaartualuumman persertualuummanila taannaluunni sarliartakuluga ernikulugaila takuksaujunneequjuqattammaqilluni persiluarnikkuma ataatagaru anaanagaru uigaru taanna tamatumenga apummin apivalliajumin tulleqasulooqoluarlutin iman qanormaku tisiktitinnasullunisu illuriarneaqa mata tilami taannali tupereqqaujaqaluavu suuqattiima tuperpiksaujunneermalli taimanna tulleqpakkaluarlutin taunanga atingaangani masaktualuijaqaanga asingaangani tulleqasusivaklutin akkunniaru tulleqasussuijarlutin tappaani nunarpasimmi apimmimmanila tamanna aputaularmimma persertualumma suuqaimma apivalliangmat tamanna apivalliajor tappaani tullertauleqilluni tisikkittunnarsijualuumma suuqaimmali nunamiinnami masakpalliaginnami ungarullutin qammarluta taassuminga qamma ila qammarlutin tuperulu ilangani taikanga piertaulluni tuperpigerataartattinni ilangali piingilluni suuqaimmal apummu apujaalumman pijaqermata oqajaullunga atigu taikunga igluvigammungaunna sulerlanga taannali ernikuluga ataatangata taikungautilluniu inillaksaqerma anaanaga ikummagiitiarmat nangersinasullerpaleqaluaqama tavvangan issivaarpigeqataartanni imanna niukka nukiqajaaqunneertiu ajulittiartunga nangersijunnaillittiaqama ataatamalu uimalu taassuma kisiani taikunga uniarluninga nangequlukkaluarlungaila tariikka tigumiartaulluti taikunga uniartaulluti niukka imanna alluqaqiaksa nalulittiaqmati nukiqajaaqunneermati asuja taikungartaugamma oqquksaijaartorlunga innarlunga niukka isigakkaluunni imanna aulatinnasullugi isumauk igeqattaqaluarlugin imanna aulajagunnaillittiarlutin ikpinniettiartuung aulajunnaillijualu nukiqajaaqunneertualu qanuittuvinialuulorsimajungakia qautillugu iqqummaqatta sulitaimanna suqqangittiartu ikpinniettiagaqaluarluta aulajunnangittualu imanna niuquluksuatuinnaqilerlugi tuqqungajualuulertu ikpinniallutin nukkingi atujaaqunneerluti ullortaanna nukkingiinnarlugu qautillugu illa kisukkuttiqa aulajaktinnasukkaangakka aulajaarsigunnarsijualuummata isigakka anaanama oqautilerluninga maanigu illermi pilimmaksakataglunga aullaaqasunniaqatta paangoqakatagasulaurlanga asuila tavvani illermi paangoqaqaqasoqattartualuuleqama nalulittiarpakluti qano aulajanniaqaluaqiaksangiinni paangoqajaaqunnarsijualuullunga sulinangersijunnangikkaluarlunga amma iqaluasuktualuumataili iqaluajualuukataklutin nutilliarsukuluunni tuusukataktualuugaluarlunga pisugunnanginnamaila ajuqama tavvanil illuvigattinniinginnarlunga taakkuali mikinnyangi pekatiki katainnarlugi taakku ataatakkukka anaanagaru uigaru aura sakatallut niqajartorporlutin laatappunga illuvigattinnu tiitujuittuutteerilu aakka tiitujuittuungikkaru attugu sukarittujuittuutteerilu arsimagatta taama tiitujuartorporlutin nermajulaarlutik taama annivarlutik sinialleraurilluta iqqummarmigatta nukkik paallertualummatin tappanil paanguqallattaarunnarsijualugama illermi paanguqallattaakatattualuulerlunga ananama oqautillerivaanga kamillungagu maaninatitsinni tamanna illa ajappakturlugu nangersigiakatanguallalaarmilanga asuila kamittorama kamigeerama tamanna ajappakturlugu nangersina sullarpakkaluarama iman aqussaakautigittarluti kivigunna tarinnullu kivigunnangillugu anaanama ikajorluninga niukka nangersititaalugimmagi taimanna nangertualuulertu qiratajualutu innaullutin allugaisa nalutsiarmati taimanna illua tigullugu niuma allortippaklugu illua allugeeraanga illua tigullugu allortippaklugu taimanna iliukataruilalermigama asuila nangilaukagunnarsijualuuqattalerlunga nangilaukagunnarsijualuugillunga unnukkilluni ullaangortillugu iqqumalermigatta ullaaquqattartualuugatta tama aneqaa saipami iqqumaleqattaratta iqqummarmigatta taima aulasereaqqaatigigillut ilami nikittaaqaluarta aulasereaqattart piisugunnarsi pilaattualuugama tavvani illuvigatta illuani pisupilaagunnarsijualuugama pisoqajapilaaqaalulertillunga aqussaakpakkaluarlunga taimana anaanaga qailluni oqautilerluninga atiiguu pilimmaksaquluilakatallanga oqautilerluninga taikungaunasularulangaliguu akluamut naluleqaangama unnii paanguqattarlunga taimannaguu kisiani pijunnarsiniartunga imana aksualu pinajuaqilerluninga suuqama aullaaqiaqam tamaunga angiqaujaqiaqarniaqatta asuila oqquksaqiiqama anigama taimanna tapa pisuklunga qassiartorlunga kiatisamaersorlungalukia maqquessorlungalukia taimanna allorlunga aqqussaakpaklunga paanngorsuijalaukaklunga nangersinasoruluijaqaangama nangersiunnarsiqquijaqaangama nangersijaqaangama pisuaarsuptoruluuqattilerlunga pisuktaqa takillivalliaalluni asuu taikunga apuutigama aulasaleqama iqaluakataktualuulerlunga alianaittualerlunga qiuliqama angiqaunasulerlunga pisuktaqa taikungaunaqiqqaujanni pisuktaqa taavunga pisuksuakatannersaulerlunga uquyanginnersausuumilerlunga ila aqussaakpakkaluarlunga taimanna aqussaalaukaklunga paangungittiammaqigiarlunga tappani suqwangittiammaqigiarlunga nangersinassikautigivaklunga taimanna pisugunnarsijualuugama asuilaa siniallalauqilluta iqqummaqatta pisugunnarsijualuugama parnalerluta asui tamaunga atuniilertugun taakkuaqimmi avillutin uvagu uigaru usikinnersa uvagu innalluataparuugana iksivautaqijavu tappatualluataulluni taakkuala ataatakkukka qimmigiarnersaugami kisuttinni aummisoqujuttinningila usillutin taakkualu pissialuilu ilanginni usinnajukkaluaqillunu tamaungaulerluta kingulliunginnaujarlunu ungasiksikallaktoruluuvaklutik taauva ilavu sivuleqeqattaqattikku suuq qimmikinnersaugannu ilaanni anguvaklutikku ila illuvigaliuler tapunga tikiuti taiannarpaklun imana quvianangittumi pitaqajaangittiama quviasittiar tamaungauvalliaalerluta asuila tappaani kingaaquti taqarmataima tappaani kingaaqutiu tungittiangani tammaaqilluta qimmiarsu sarliaqquteqaqatta pingasuni sarliarluni imana avungakatagunnangittukulunni taima kamanartumi sivullerpaa palummi pisigiarpugun qimmiarsukuluitaakku anaanaminiinginnartukuli aksualulu taakkunanga ugiangujaunati qimmini sarliartaujukuluin ullaakku taima iqqummaqatta ataataga anikautigiqattaqa

0: Ullukut, CBC kautta tämä on saanut. Nativut Network kautta tuin. Tänne halui imanga sunata hammanga takoa sivattinu. Tutsi kattui kiinaudan, niin tunnissa kattakadattuti. Takoa nuna vumiutai inui kautta saktui. Tai mä halun ne asivakti ujuni tämäkkuningan natsiminen. Amalu khairuli minerni tutsi kattut $150 tahti tsi gunnaktui go. Inu uja salluvina kautta saktui hota ujo imamiutala kutikunnu halautu. Tai mä go natsi mitsaanu tukisi gumamata.
1: Tako e khaloi imanga ni natti amma khairuli khawi ga sektu khaloi manga ta tamakwa khani massi amma sohosi naktui tako imani khawi sa ga sektu
0: sallu bene khona tu ka tako go tu kusi je go so ne amma tapige go tauluting amma lu akka go italli ma khuli lu khawi sa go tamenu ne wad tako khime ko jaw khasi utiluti neatuti amisu yati batti tune khai jumini ulla malu ta ko lutaw khawri sha ko ti

Tungasugitti oqaalaqattartittineermi katta 3 maara sugninganniit ullutuinneinnuung maullumi titeqarfik pullu oqquung yakuluklun. Utereernearevoku?

0: Tu sak sesiang ulak sutin na atu na uli tu aku bi uhake na kunar ku di.
1: Lokasi na pala ang kensya ng mga kisagat sa mga wala kay mga kagat ng bunga at lahi katuso ng ala ng mga ilano ng mga wala no katulo ang ikaw ng mot wala sa wala kiti mika man uhalo kita lang ang bunga at kung nila wala kita kaya mga wala kota lang at ano bilbigyan ng mga katag na ilano ng mga wala telephone ng wala ng mga Hai, maja aku macam apa? Kita ada mitu agak kita lapor. Kita kerja mitu semua macam ini mitu mula telefon kaya nama tekuan itu. Karena dia ni anak cucu negeri. Dia akan takut hari malam terus ni jawa. Anak cucu kerana kami mitu saya ni kaya melayan lah sejuk. Mitu agak perlu tanya mitu ni. Jangan waktu itu hanya mitu hot.
2: Mana kami para sa kita sama kung siya pa ang matapang at pa ang ani yuwet sa hatta sa kalo pa ang ay hatta sa alam mata kuha pa mo na kuha alam at ang hatta to kay kuni ni kalung ni smoke fish na siya so ni sa ni yaksin mo siya pito di kaya nagtiwasan ni yuwet sa hatta to no lakto sa mayin Udah ni kerja lo mete, tak bunga. Misalnya tu buningnya terpani, terus ni anak telat, wan waktu kalau uksu telingan ni, selam mereka kalau uksu ni, kalau ni ngat selam nangat aku nelayan aku, tuk tuin dia lo kata lo uktu, kalau lo mahal tu kalau tuk tuh kan lah hatta kasih, nak lah so ni aku. Kaya kunin nga pag nail ni, kino nailo na ka, hati lakto ay, kag ni ko, taga lakto ho, natsuni ay lupok ka so, tapot ka so, kapi so, kundi nabukit sa palayalang mag, tut ka so, nga palayay, api sa mitsuti, nasakay niya mag, kalwa ti ka, wala ni ka, wala ni ka, wala ni ka, wala ni ka, so, kuyong ni ka, mag, ano kuyong ni ka, mali, Hingga mitu melayu pun mitu kai, tu sunat mizu kalau tak mete lah kalau mizu kulle, kaya kesini mat hänet on lähdetty aloittamaan miljoittamiseen. Meillä on ottanut tätä maani uvikkaan, niin mä katsoin näpäisimäjiä, niin ämmä ei ole, aivot ei ole. Tehkun oma tukkodiksi kasvaa, kun mä täällä viisät, kun tattu hulmiksi, en mä tiedä, että haktiluvunna tajumit. Hallinäätityt, uhava ja hukku, kaalf. Kaak mune ottaus on koumat. Suuri hotai osuma hattilaakki. Khajutaal neeta alo tsykilö. Kiinat ja hattamit tsykilö. Emme tuomat. Uvikkana vata hattilaakki. Angutillu, agnamillu. Sanoini vattelakne innangata. Isulittilu. Mäzilagna täällä hyväkkäsit. Tänikkosin mä tein näyttää olla Isuna vala hatua vatte, tikitapsa vaan mä tein navatte. Taikko aino, tikisin mä jii. Iikkäinen seksi isä vala, että mä aina sivu kattiin. Linnaksi taakastu taala vala, vala hattila, minä te uvilungni. Taka ei ne kannattaa osi olla, ammu mä jii kymkeä, kun näillä ngai, kymkeä, kun näillä ngai, kun näillä ngai, kun näillä ngai, kun näillä ngai, kun näillä ngai, kun näillä ngai, kun näillä Ammalle ei mikään nähty mahit. Mutta nähty mahalle oli tuo amma tinti täällä osuun kummat. Tänä kuva ammoo mä jäi. Pitä sohtaa sen mua suun. Siihen nähty mä kylunga nimit. Ammoo mä oltiin täällä osuun kummat. Puhut meidät täältä yksuki. Silloin kun kannat juokalla me juokalla iläinnää tehäni tehäni. Täällä kunksuja. Pappi taas täällä suomun, niin mä ukeetsen oppilijalla. Teikkoa yksin jääliin. Alkoivatan ne kuuvaloa. Ukeetsen oppilijalla. Mä kipisin vaaloon, niin mä innoittanut mä kutsuni. Pappi kelkaavani. Annoo mä jinnut. Sillä oppii suu vaaloo. Tämän näkään syvää säälinäänä. Kuten mä eilen ne lukuotia, niin näin mä näen lukuotia ja hatuin ja minä kanitsellaan väkeä. Teikkoa, tunnuvei, näyveillu, valuusuotivisuori käppisi, sillä aloittelemme naata. Mirin ja sattutaalo hatteltua, mutta tänään etin ennen, tinkö sillä aloittelu, mutta mä oon mäkin. Teemme lyhtää, että sitä lukuotia, tähdisuori muun. Bunun kibinni se homestiyo mulle anma alattani koinan ni. Nahi veyli kulu vaylu. Tayme şuutu hale vettiyo gulu var. Tayme ili mutta huyvul. Tekko ame. Hakkı da hattı lakku da maane. Minimi hatta şutillu. Hikam mene. Ahili gulu ne vayla uktu. Ahune gulu gulu kutu. Hattı Teikko oli tyhjumme taakaan ottakatamme jyrkynään osuunnat taungai. Teikko oli syvyppäleivällä kynäyttäolemme jyrkynään kiivutanen näin. Sitten ei näy paaluu, nimi vaveeni. Alienakki paaluu suun hattahimamme, nimi vavee hänet ohannitaavamme. Ei tulematseni sillä niitä, mutta ei meidän valo hattatu. Tai meidän ottakavut. Eikä kalaa mitään. Hän malo ilman aktua nousuun ummat. Sillä tunnään olla kamiljoonua. Hänä reakti suunut. Akkona ehkä hallitua vanne. Hänä reakku pukkityön mitua aluvata suun ummat. Lämmän aktua vanne. Akkona mut. Ilman viiäksiä reani teikkoa. Umehti tinnä. Hänä reakku sukotti jakko hivalla netti hullu. Mutta kun oli tuolla, niin ikulleen aloittu, niin sinne oli kyllä hattasu, niin kuulu alun, niin aina vihutin, niin hän oli millä suttu paalun, niin aina vihutin, niin sinne oli kyllä se hattasu, niin tai ne tuossa suha alun, mutta kun hän ja reikko umeakki loksena, jolle mä harjin makkuutena tämän, Takka anukka reikili jaloha me suungu jumit. Tai näyttä mikä meissä oli tuo otsi umehtu tyyjusi. নামত খানিকটো আছোগে হাতটো সে উপলৈ তুই নাই হাতছে আগাচ্ছে উপলৈ যাবে নি গোটেই আলম মাতা কেন যাবে নি তার না উখা সবে লাগাস আক্তা ইমান আক্ত আলো সঙ্গম নাছিল আন্নালো আল্লাহে নবজাইল আন্নালে Alung hatin stang me ano linga langa tillo ko tanane ungo na miu ka na kasi tanang kung suya hindi ka chuti kung sol ka mo at sa ogle na tigo na kukto alo ko tao sa ogle na yung tigo na hindi malak tigo pa ko asuga na nilo hindi na na yusuo hindi ka alo ko na tigo na kukto pa alo sa Skirte hat chesillo. Te tuvi tinut nu nakto hamna na haji ga shoktini. Te te ko nakokto ala vata meje. Te tu me vuti chupelle ala kuku tenga. Te makwa te ko makku ane vilat nu cinta viya to ga lata te na so te na mogmati. Kuala te lo. Kuto leash me to ammalo kuala te tapane to va me chune. Ane boleh aksima zino atau kerja lekai aku ini namu, kami semua pemain ane boleh tikcune, nukah aja so ngitu halen mahane namna hilang ane, kene tu sakuk, untuk tahu kata ini namu jep, awak tahu lu tikilat pasuti, sudah aksima ngan hari mana kulu neunu aku, awak tahu ni kalla so ngitu, so ane lu tu Isumana so pinuglito lealo kong tsamahe. Kaya na isumana so tifakta ta so ng kalo lagat tahano yung at samangata. At aksultan nito agat titay ko agasay agat tulog na ito ay at aksukasukano agat tigahay matitaw so ng matasunan mo agat tiyaw nilakit samangata itsamasak mangata. Nakukto alam ato so tayo ko Harap tuju hari ini kumik, harap tuju hati atas saya alokat. Ini kumik, bikin celup tuhan alokat sekarang. Kami soalai kupa cinta bimani utak bimani ilau ker cinta bimini jangan harap tuju mera bimani. Kata ini jaga sokong mata, kami semua kalian cinta. Taman mati sekarang itu yang sekarang mati sangat paling menjual luar. Utan na hiuk tu kata, tani suka sok kia tu hatu awam ni. Tana ini na yui. Teko alo, awla kutu pahalo, hukum bi yutasung me yung mata. Isa lo yi, subak ta ahitta alo hatta tu. Haan tak kuta hilya tu ina suti ino luak me rak suti. Hayagulub ni, kaliti ina suti. Hak kalita alo tilukuta manna, nauku luku alo hukka yagin na. Semua layak lolong mata, ikan ini layak kalau hatta mana. Semua itu lolong na hok. Jika saya sedang na hat layu na semua, jika kasih mata, tahu ngai lalu kita ngai lalu akte kita akan kuca ni. Nanti kita tiu kalau anu, tujuh tahun kalau semua mana, ekor nak kau jepal lalu semua ni jaga. Uluk tahu macam kalau waktu mac. Kakak wak sepele aja lek segala isu mak rumah lek sepele aja ini kalau waktu jengo, kami itu hangi kami, kami juga orang matu alam menjaga lah. Allah he, hari ini aku nari yang itu, aku akan jual alat tu akan ni, saya masih melengan mesti Allah he, hari itu yang itu, kami masih tu akan Allah Allah aku ni, sila cipta waktu lengan jual temat. Apa sahaja yang kita boleh hakkan, kita hati langsung itu, sebelum tu punya kami tak situ punya kami lihat mat, apa tu elemen mengada hakkan, apa tu mengajar itu sahaja, awal lagi mana kasih itu mesti kasih ini kasih yang halau zaman mat September tua, terus hati nama sejalan itu, nuni bermain metilu. Lumi, timi tu tetap kita orang lo kan kan siapa yang anak itu tu nak tamu, timi tu tetap entah hilang apa lagi je. Tapi nak kita alam hati mata, ubik kay, suwanya walau katinya, suwalik tu pun yang nak tu awal galah lagi ni, ayuh katuk kay suwam ni katanya mata itu pun, cukai ni dia tu, hari macam tu. Dan itu semua
0: Hai, nak kami mari alo. Lo kasi ulang ukan tu. Uha aku tak alak tu pun nasi kain nami rawit. Tu sahaja pun lo. Tu sahaja aku malah sangat jahit tu vinil ni.
2: Hai. Kiri kita watan ni tu alo kama. Kiri kita ala kum segala macam lah. Isi main lah kita so kama. Uha kama jadi macam tak kan ni kan mungkin ada villa. Kan musim nangalo uha tu nangalo aku tik.
0: George River Band to success in me you eat.
3: Do you want to tell it? Dutch River Band!
4: Right to that.

Onneksi sä, kun alettu saiksemin CBC-juhki ottahtumin, blumi tällimauti luku September 11. Tämä on negatiivinen ähtäpsi vanha Robert Kavito.

Niillä teemon saiksa kutsajan ja telaa pivelleelerimi tekinä kimmeron min. Tämä on geni palloksa viikään ja tykutamonit saiksa kutsajan.

0: 말. 뒷다워 미국을 빙어 세우고 마치비 미타방 떡방간 뒷다왕 니꾸이 누워다워 세우고 맨마다 세루마 싹다워 시작되네 담만다로 누나가 사니야 사니리마아기나 수학당아 임메딱 빗다 기시안 일랑아 사주위 사주갓자워 시양이 임마 시비퉁미뚜갈와 우메알아오름몬 아울라우트하라하님만 이익하비우야하님마 오빈나가나 임메딱비우만 umela iputaxaqtuni taima nuataus mutsiarmiugalu pisani mana pijarillaringin matamanna ohausirikkani tatuinnaralara emelinattaqqatappakimmerummi pivalle duit kisiani tau manna a ila elinniarti tabbani taqqitinni pigiajummata takannani xatawjummiga mailinniavimmi matuiqqalliasillugu taimallu tämä koelin ja sitten sikin on ja meni anivalliin lutti malitsa patsutik. Tämä nämä tyyngät siellä jumme jo. Elin ja sitten sikin on ja meni anilga anivattakin taavungan allikki takkini teemeitä ujujut. Kisiäni liikin on nakti paljon hattamme jo. Apiri jumme gama inytti tuoktuha. Jaangimme jo tämä nakkaagumme ila pigeerakti lukui inytti tuu. Itse ja hangittuu. Ego suli tema tamanna poivoktoohonan viakkanna hattattu hangakia pegiakta uttalaagaloa kato. Inut tituohna. Ammaluttau tikitaapio hattamikatta nunali taasingin asit hangata juokullu tikitau matsiakme juoku tamaungani okkuma juokat siet. Tainna kingangni maijanga tamaane hatalluni aulla kasuakpalle juokala ollumme hanuilanga vapea tatsikala Manila. Hammalo umiakku tikittu haksima juopi ume takullakilla ungemme jakalu niin ikkoit kisima juut. Tai meittari vok. Tunga sohattaatsi. Amma manna tuttu hattang ne kimme ume. Tuttu hattak tuo piit. Ilaali uvatsi aku manna hauditikin akaruva. Hatika kunala lajoha hatta jumma. Hatika kun akka jukalua katta ima. Nisa hatika ilangan luti angna illu, angutti illu ja vitsi mausaktit ila tauna. Niin aggu illu te angutti makuninga suurlu uuttuutti kilugu hilalu vaktu haka ima. Tali kuhtu suummata. Ta ima nisa hatika ippala uksima jukalua. Pisiä nili maanna ulittu puukaksima juna aitsi vitsa ulumme juk. Imeiliutuin nähtävämme joku maana tämän kymmenkumme puukkaksimme juut. Nää saattausimme tämän kautta katsoilu tämän upinakkamme jo. Kiinnätyy näitä sunne sijahto tuttumin jäpin, niin puukkaksimme juut niillä jo hakkamme. Ammattaus oli, mutta neillä voi hakkaamme juut. Inuha eläin, kanajakto hattaktu, tak haudilla on oma ohjallari sivivarat. Piusaktaus jaktuti ilui ilui hakbi tappakoa paane hubba sitten miittuit. Tako minaksi tätä uvallia langa juu jaktua piit. Tako ni allagi laungikka luokta mejakkattao tappanna. Inuka hatta launga hauja hatta launga ma taimeili kutikittaki vaga. Ii naamma sit jau valla illunga lu nukkang maksi jumu. Tabbavuti tatuinella kakatei kwa tusajuli maatsia taisikun niin marittunga. Kusennami tusaksauti tauataa mega majini pallu kymmerumme pipeliä juli ratakto.
1: Tämä on tuossa viikin saakta vuot pipeliä eläriyytekin kymmerummin. Jini pallu kujennami.

0: Tengo yhtä anannetta ja tässä mä anannan tänne lisääluun. Tänkä niin hiot paljon. Rema takko, että on jo kaakka. Tämä kati jaluksui. Viitsekti jaluksui. Nelikkaatte tiiluun. Imeaktuutte tiiluun. Kaali hyvät kaalilaumat. Nämä anannetta ja olen kien peukkana. Kaali. Aikin huiluulu anaanaga angaluin huiluulu ataatua pilaa. Teikkunen ataatemni hoppaliksua aulerin kaappalia lilaukkua. Teemanna ataatemni hukiun kapsini käitpaksua akutikkoilu ajokkaan otelua utila utakti taulaukpaksua. Maka takymäjaksaita uomni ihmalakpaksusonnaan ataatika teikkuun. Tuo ajokkaamme, meillä oppukkulahtuun hukiun aamihun ajokkaamme hiokattomille sua. Tämä on aklihaulun loppuun. Teikkunen utukkainnon, niin tämä on pilukkaulahtuma. Tämä on ymmäkää huottikalumun ukiokalikhanin niluktaa. Teikkunen ataaritsemme anaanatsemme pilukkaulahtuun. Tämä on aulerin rivaktukka akutikkoa lukea, niin uimaluuluun lammiomasi. Tämä teikko on inuhikka uimaja laukki, mä itse kun ei laukku inuhilla. Kaurivallia itseäkka. Tässä vuonna, ja taitsee niitä pilkkailua, hän on inuhilmi. Kalu pitkoi kalumi ukaulukta omaksuma. No ikningalu atautiku perukkaulak nahannu. Tehne ku ikningal. Nukaksi avarikko lakuni. Ukiu ilangani tuinna lupakeak. Alkaavu lakpa lupakeak. Tehman nukare ulaka lakansu perukkaakati jakku. Anaanet jääma ukaatit lakpa lakumati juu. Ilaani ulakki jumannakti luku. Kumaailma lulilu. Mukauti ymmärrän raamat juu. Näin avitsiit tulaa, nuh hukaima taikkuna niin nappalaa. Avitsiit tulaa, nuh teillä lirnä. Näin kun kumaita olaan, anittajille lirpaksi lupiaan. Kumaailma nulu näin kun kauluskaan raamat juu. Tein meillä agnaga jaamuksen, agnajokuluuluni. Naanetja, lepikkottu lunilu, kajottai lunilu, itäkö huttu lunilu, ukahangilu, pitkohangilu tamahan, pitkohangilu. Kitumianikin laa, inna ulappa, nutaka ulappa, teemme naa riittitsi ulappa, laa, teemme naa ataata, ananama, anana, kaudisu, ikäohungilla laa. Ilganakpaksunilu, huaktoktuulalakpaksunilu. Pala on huoktuttua luhui palautuu taa uvaa. On uvaa. Pitjana mukaudin näyttysluvaluun. Pitjana mukaudin uvaa ihmaa kuin jäminä. Oko taamittillu. Tämä teuktaunaman ilaa. Tämä pioksivalliani. Pekat imana. Kyllä. Kimuksen katavalla on, että nutakkaati on ilinjaksi taudutta ajokkaat sinne, ilä atatat sinne. Nuna miutakti on ilä aksoonakto, kuminnakkaati inuvala omata ilä aksoohdi pinahuppala omin. Aguja on se kohomala oppala omin, tuksa omata nutakkaani. Tämä on eli angani päivän hirppala on kaulihavala omata inuhuttuti yleti. Eli tämä on tuksa omittu. Kaurihan rajaali tämän agnamen kihiani kaurautunga kanuk pitkohe raahanumi, kanuk ilitkohe raahanumi, kanuk pilirja raahanumi, kaurautunga anahanitsen aksuulaulaktuu irnialu. Kisuk talahne raahamilu pikatikkumatlunnetiju, uvanga hokemma kaurihan viimiskokku, kipiloinen raajumarikkokku anahanitsen lahtemna, ilanakpaman. ikatiginnarpalaartara erniataimnana mineri maguli tuangitsumagaraama wanaanani ayungit marilaarmut ikatigivalaagun utkaanaatsaalu kihinnuulunu qiuttareaqiuttareaalerpaklugu taa piuksaarunginni qaalamannerami qiyugni qaateritqulluninga taamanna tingaulunik tumakku tingaulaarnaq taawtuni uqutarniamannguq uqutarniama taawtularulagu imannagu pibagni maqpunga ila anoriqarpat uwalunni qerxerpan uqutarlugu qiuttareaqarpuumaa amutaagummagu emanna aihemannerumaangittusugu ilerilugu kiyaanigumaa nailortuniga uqaarlortuniga taawtularnaaqinnarlugu pianeqqaarani uqaatilerilluniga ati qiyugni tamaangan qaatirigui taluanga tiluaksannik uqaarlulerilluni tema piquleraanga naalakpakakku angilurularluulerama najulerlugi ilerilaalulukku nakligisimmareluullulu nakligisi luulutuhaangialuarnera ajornerpaman qaatereqatigi uquutaalikkaarami taamnalu tiluguiksartigaulani uyaramaniqtortuqqittoq ulak maniqaulorqiorlulluni uquutareerpama tiluguiksamini qineqqaaraani uyaqqami aalleraksamini uyaqqa ilanimakkua atsartorlulluti maniqaulorlullu tamaani taraangata tamata tilupuyugulaumata maniqaungittumi tiluhuittulaumimata uyaqqami nunamiuteetet paan tingaulanikkiaani qiuttarpalaartu tiluutiqarlutik pagnerumnaksuanit piksimingat qulaanit aagiaqaagiangi piiarluginakaterlugi taina atsartuninga hilinninga tiluuti luu tingaulanu tuanninga tamanna tiummivi'illu maqaatakiyuaqluu tamanna tiluutiqarpalaumat qaatirinauktitluma pianikkaarami qaatereqatigiallalaarluninga atigiutaikunga katersorlik uquuttaqaniani katersoquleraangukkiit katersuiti luga tiluqpallialerluni katersuaksaatularaangan uqautulerluga atigiutaikunga tamaanittaqaniani uyaraktaqamat uyaqqamatalunga tiluquleriluniga taimana aalilillunu aputaitsiareerlugi nunileereatsiartarlugi aanna tiluga pingunartugulua qianartugulua ileranarpamat taimana uqaahia maliahuppalaaru amma taimana ataalitsiaratigittaraangat ikayoqullunnitigugulu taimana nutqaqahuittugulauma tuyeqnialu ammalu inmini ikayungaarniaraami tiiliungaaquumaklluni tigukturssuukkutaavuuna igakku taissumani maqaittoonautu qaumaluuti lugutikitpalaugimmata nunnamiutaulluni uglukittumitatpaani taaqitserluti nerisutit qalittuungittaraangata ugluluktaahuqaitpalaummata maqaittu kimuksiraani taaqitserpalaummata itsuqattarluta taaqitserliraangata qineqattaqulaugukkatta naalaqattaqulaulutalu paap himunganut ihirximaluta ilaani anoriqaraangat qaarlukkaangat paam iluaniilluta naalattualuualaortugut taaqititluga qimuksiraaksanik qimuksiraaqpaluksamik aullaaqpaluktuksamik hanguhaqpaluktuksamik ipiqartoqpalartuksamik maqaqallaktuksarpalummik naalaqulaavukkatta naalattualuualaartugut malruullutaluuni pingahuullutaluunni avila qimuksiraama nalattuaqqaarumannerpalauman hiutigik taigunga kallugatinnahullugik nuilaviluaani taavunga innangajaakutuinnuerna taavungan hilamut paap iluaani illuta hiutigut maninnahullugu paa tatqaunga hilamut nahaagiakkannerlutalu naalagahuttualuualaarta tuaqqaarumannarpamat tuaqqaaqqaartinahuppalaumiutta tuaqqaaqqaartinermi piqqaaqqaartinermi quvianarpalaumat tuaqqaangittuni uqaallagumman narpartugulaaq
1: Tuli haama. Hei, tahu hari tila. Tahu aula lah, bila aku keluar dari upe kat dalam ni mat, bila picture ni mana nak naya kali lah aku keluar tu.
2: Kihau dah he.
1: Naga break, unak kau bila aku tu bingung ni mat.
2: Ila kihau naya tu nak kau.
1: Hei, nak tangga naya tu. Kau tu keluar tu. Upingi kau keluar tu ni, tahu bila aku keluar kau tu ni. Walau kalau aku dah mungkin mukok itu boleh lah, macam itu yang aku taro iman tu mukok lah. Aku dah luk dua gila aku, tapi aku dah luk dua luk dua leh aku luk. Anak tapi tinggal lah, pagi pagi taro ngaku ipi tu indah ya luk tu solo. Nalu kalau lah aku mungkin nama, kalau aku luk ni. Imam gua ilani nuna kau kekhirat cebal, macam ni. Aku ni kalau nuna ingin lah kebumen.
2: Kan awak ada kata pun nuna kau.
1: Time nak nuna kau tahu ikut kau ni apa lagi lagi lagi. Kau buka mata, amal kau ni. Time nak tunggu time tunggu ikut tahu lah kemaru. Terbuna cina kau tahu amal lah kemaru. Orang itu kalau teman mak kita nak nak iman naik yang sunyi sunyi, dah mahu hidup jah tu kalau mana itu kalau lama teman mana pelarang kita nak.
2: Okay, uk pelak pok break ni tu mual.
1: Eh, uk pelak tu kalau kau tu lah doa kalau jah tak tu. Eh, waktu jah kalau lama, nukang mana, uk pelak hari tu nak sahul lama. Kolej jenak tahu lah, mana induk tu acerak di tahu lah, mana macam nak luka ungek mik acerak di tahu lah.
2: Ateringi tahu lah, ni acerak tahu mak tu.
1: Ini mungkin kaya kerum acerak tahu mak tu ni. Uyak tu, ini macam orang kata, ini aku mana yo ya pani ya mal ya mal mew tahu lah. Ayuk kaya tu mana kaya ini macam orang kata uyak tu hati orang dia lah. Nalu kan semua apa ini nalu laku. Unutan hati juga kaya.
2: Tapi nali kan yang sini kan itu laku pak. Tapi kungharap.
1: Inu kalau orang itu tadi nu iklu hulu tiga orang tu kaya kotor tu iklu orang tu kotor laku malu. Ami hulu orang itu. Ia ami hulu lain. Ami hulu itu kotor laku ni. Kamen cang malah kami waktu nanti 58, awal kami tadi kan itu dah. Kamen cang ini kudin dah menikah ni kabelunan. Ni waktu kita muka buka televisi awal ayuh waktu ini kudin dah menikah dah kalau muda tadi kan itu juga. Kian lihat semua apa amih walulah lah kami. Ni waktu kami jualu walau mungkin semua ni rumah ama ini barang tekunlah ama tekunlah nak cium lah.
2: Makko uyang aktaran apa lagi yang luka ini?
1: Ilang nak kau kau, ini ilang tak kau, takkan ini uyang aktaran hanya ini luka tu.
3: Ayau naya ya.
4: Ya, apa yang ikut sebut itu boleh memang, tamna mandem itu saksi akan negara omat dok, tiada jam itu tolak semua yok, Simon Tina. Ilang nak cakap apa sih? Penik bisa utar tak bawa oleh lagman kau yang memilih pegu tak kuat saya eksekor kauyun, temannya ketiga kau istilah Robert Cabito, mandi mitau saya eksekut dia awam atau tak bawa sih.